0: and somebody burn you, the idea of moving is there, and now possible for one more tranamobia, why your member Juma Papa Papa. A confirm for be cotuche, any pebby switchy, one of Missamusican could be done. Now, one more possible for the bunny, pepe, pepe, oh, a conform you and son, and you mean a crananana. Now, or dancing here, semi see, then a tremu, your budget, your boom, which I am, was super TV.
1: E fran opa yu ye muho barana video bi chwe gu ewe ye social media panosua eni ye CID headquarters eni ye sotrobo e kwa suo ni ye si e yasembe ni ancha kurane sabe tuwe gase ni pakula wabwa sotro ya chino ebisi nyo nua ebisi yo nua na penibia wabino wabambu na nua tunua enusu mwini semu ha ube tibi
0: na nkwa nshia renfua eni ya humati kwa mkwa mkwa CFA kwa kwa ntempo suo suo na chisa kwa kwa yase mkesie diya meme inipa maku maku dubako wanumi inabu mawe sana wanuma shwe kwa su kwa kusaj media suwa diya tuja nchishibia wa suwa iye edi fasa adi ya kwa su kwa anu huu ema etuwe chano wanumbeyo
1: akwensi ya kuru ya wamua echi asen amu nuntumu mechire eye tipa truck drivers no wamusuwa kase chile muse efri sabri ya kwa shishiwa mdibe guwa ponsuwa sensu ni baine emko subiyo no wamusuwa beye
0: na saamu kwenye na jesuyo nini na ya bobo anachese abobo ya ani ya deko bono na wamu adi abobo ya adi jumame imu weni wamu adi ukadari na mse wadi ya umu pekwane ya ono webe ya umu kuwadi ya nankaja umu adi ya kwa bedi yoso
1: ene MTN Ghana ache kasi makumi yensa nyeke mkumo kaa poti ya poti ya umu mtumnibi na nusumu sam umu komodie ubetila nyumbiri
0: ene ya si ya utu apoye abampesu aswa uti chenya apoye wamu kuchua home mwadi ya sompo na yako bofo msedi ya baya 24 hour market yebe sibi huwa na umu siya hemfu wa siya mba enewe ensembi kaa huwa chese yebe kwa sentimente mkupo umu kwa kwa jie eni ina ya ensembu abeti ya ni atu diba kupe ya buweli ina guadiyum eseba kumine wa ya friend naked wa nshashi ni ya dima uo na asida pia siye mkoma MTN wasi ya nente mfinjedu ya senya umuji ube nye mwara dodie die tino masha asye es check asheng na sawa tese wa mocha asheng wabia o nye bie na hanu wa fai nye bie nitu usu yiru hune nye bi star 530 hash anase my MTN app no beti miya gula nwe nye bi Land Cruiser Prado mono chiyang kurung ya che 10 million series ka hon tiu diyo wum haksa mesha haksa capsules osa ne tamfu kese nisa adrui eni yetimi ya diyano papa numbina hon tau Sintest tank wawisi yo gumua wadi yesi yo eye kama papa abuwabia ntimi ntile nyunu de jumebi ya pesu wadi nisho ni diyeno na wadi wadi yedi na ne honsu wadi ne papa boho anuwa peja wadi yesi yo Franco jine mua wasi www.francotrading.com eni ye gusua wadi donshiri nsia eto adie bia apeso oto ayate buono so ohamu nchichimwe duyana 40% nefri so viga teme ya 3D adro wabia 3D hawa no wadro nono ya wadi ya dima nkwa da suspension ni nsio no eni o tablet wa buono nina abari nina suwa sumo jahwe ni siya 3D mwani biwa mungu wadro anono nansa pepepe una wetiesi ya okro no DBS jumakua kasi wa mchua nchansi miya debo dan so kwe yuna mwa dan fefefefa hu nina DBS fansa no wadia sese uto nchansi ni kalalang plasa ni bia ohamu chichemudu ya tiafri buono so enu echi ya boso ama wano ya diya nibe diya chile saa mfrinchi ya pare ya diyo nuhau biya ba ni asheni ya siye ya siye nipe biya wanimo nyamno si sanse ubedi kaa kasa nye huwenim eneo yobia na abe kasa nene kewe befuwe numbeba enye wasensu wa yopro kuwase wadi bofu utu ama angwafo wanoa e basa nene ni mguwa sepa president fetri usi anopa enye nyumre fasha kwa dano ubana washa asene fasha anope nimu fasha wahone mwaw na nimu nyamno inyina supeme mwaskito wanum adrua yenya wamu ayan tuntum adrua yenya na sronkwa ne eman tuntum wanuma situ ni friend holy mosquito spray enene coil holy mosquito spray enene coil wudi ya fapeti ndem ho simedu ya sen senwe ura hobe konu mnina eni mwa kaseni mwamu mnu wamuko sansu na oso coil nisi wa demo shen ding ube kona mwani nina unafi wati mia dama hwato ayadie besu ya usua bebi yekoja alikuwa ya sabia na ya sabia nina rempima siyedu ebe pie meyimu yefe wano thanks to you computer clinic wano mwokuya no sumumia sama nkese kwa anoso enkana na doctor ebe transi afifi wani asi enedi eni hobi ya mfi wani asi mfi ensanki kama funo nye uhoyeshe fidye nwa na chire bebi ayadie nwo ene wahei weni wene hawa dro weni mfama eni ya drono kase fiyada mpaye bono sisi ya na hwato tika hwa kwa na ya nshaw enuma na na ebora sauti ehe nini na adi edi sori jari sori suwa nsani yebeyi ya nyumwa ya shishye ni iye asabre ni mfrijampinu eba numu na na nyume jina supa ya gusua bau diye de diye de nani mnyame ya duma nyume diye bi baso sa nyumu imbi ya na obetie na wese gana sebreko ya tu din Y2K edu hwa fa ho bagim yenu nyina yanyi yani sanse ne gye de womo a adododie ba e ka ba e wonu omchetu ya adododie ba nso a yenu womo a ne twet edie ti sese yenu nyina ba chadododie na di sere nso se awofo na ahwefo se wo pebe bi do ba kọ amana kosua de a bia ba kọ pe so atwe bi si ya wi e ye Bright Senior High School empani agi atoba ankra ankra de de nanso yenu maka free SHS no ho nya bibia ntia omode mo de do ba duro ho womo timi twa nso hwere mpani fo kura ho jiri won achachirefo na bene yie Mwesuyane adechire huwa kandia die Ibiya waho Okoye business akwenya Visuals akwenya Science waho Ye teknika Nini na ye chire Na Kwa dana bebi wa modano Esweni Nso kachire Nyebdiye Nso mkwesu waje mpabo suweni bia Wei bibia di dana kwem Air conditioners Bo bodani nina emu Dedefu Kwa dana da Omu desu miye pasu No masu da yepa Ye chire omadia na kumutrim Enunti ye free no Ofwey Uye boda ana bibi kakrebi. Ine mpeni maa diya sosu. Osean se ekono. Se di eshenshi. Yeni nko danu tribe mkurano. Ume di diye mwono. Yene kama. Ti bibi kakrano. Ufo dibe sosu. Mesrao. Fwene chila chemiko kurentumi. Kronum. Uduwe bisa. Yebechiro. Anase fre. 0242-07-1185. Wenu mni abuafu ebuwa yama kasi. Di abremo. Nenye mrei. Apesima kafu wano yenye. Obri abuwa.
1: Fantam from mene nana ade mununkum and your Facebook ye dem, YouTube ye dem, TikTok ye dem, Instagram baby ye da hobre pemno, kwa gin chrefat for brawo, nyan kenkaimao.

0: yadiani echirem na afei yakọ abosifo akache ene wono mayade amaye jumason bra facebook ru youtube ahwe ni so ade ene sei awia ya mai mu yatimu anopasem asia ma wia anopa wia no asem asiam ye ni abre acha sei ye hwe kon ye befa so a ye beso so anwan kon jesisi ni ade afere yankwote nkwote ase yanom etu na edi ahim no etu na edi ahim no ade asem o ye sia konfirmfo bi de omani achire laboni om koya Zenith Bank ne GCB Bank achi wanum pote mwa wanum akotua shenipe biso chesi wamu nse musika yeji na wanum tila nyeye bambo fuwa ya posi fuwa kinta wamfuwe nima jumei ni wamuni wanum ten sana sanye wisamu wadina yebebum wani ya densu wabo tuwamu ya wamu hosa wamu wani ya dene ni ya posi fuwa tuwa wani ya pau kana na mumi yonu chesi wamu atuwa na mwansi yedu na branti ya wano ya dansi ni ya disemu isina oho chilese Wenye bredi kaya mkrofo na ba wabeji mkrofo se musika u. Wano msu mwa wano mwuse sheno. Eba shino mse. Ah mkrofo na sebe biem. Wemana na ochi da seno omu ba yabeji mkrofo sikano. Omu na abeji. Oh anchena bambo fo santayin. Enti wamu. Eni ba posi foro su sano. Wemu jwa na posi foro su sa wong. Jira minyina. Ti wamu chwa wano mwa chwa wamu mwa. Wamu chwa wamu ba kwa wamu ba ya posi foro. Ose ye ura baba hene ufa. Ye ni ya jina hai. Kufu ye la feno mwa kawin sinse mwini. Ne mranti sani tu. Posi fonsu yi wamu die eni ten jaze wi ase na jaze mienu die omabo mu awiesa na yentie dance ni nasem
1: echia police for no activity wure dia hwe car bisu ase hansop the hansop no car no so e na jaze be movie onyina itabla movie ya o kona na police for sale tuuri ye de edigu ka da chi tika no plate ni ye de etti
0: Na cha se o dance ni no o te so twa mfoni kama na o dia bra Facebook live na bra me afena akronfo no ehia no na nam ha no enie ana o munsu nie bambofo na si ehe cha se enti ye dum di mirika no